0: ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱚᱦᱚᱬᱮ ᱟᱠᱟᱜ ᱟᱠᱤᱱ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱟᱭᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱹᱧ ᱞᱮᱞᱮᱸᱜᱮᱡ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱞᱤᱞᱤ ᱵᱤᱪᱷᱤ ᱞᱤᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱫ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱠᱚᱲᱮᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱹᱴᱩ ᱯᱟᱹᱴᱩᱭᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱤᱱᱟᱹᱧ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱪᱩᱦᱩᱞ ᱞᱮᱱ ᱚᱦᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱟᱜᱟᱢ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱷᱤᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟᱹᱧ ᱤᱧᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧ ᱟᱥᱨᱟ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱤᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱩᱞᱠᱤ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱹᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱤᱧ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱢᱟ ᱧᱩᱛᱟᱹ ᱛᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱤᱲᱤ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱢᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱠᱟᱞ ᱥᱟᱠᱟᱞ ᱨᱟᱜᱟᱭ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱧ ᱢᱟ